0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podit neće tugu, iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer

0: Jutrofon.
1: Kako smo i najavili, evo nam Jutrofona, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249 i 822-271.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne prije.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Ivana iz grupe Kolonija, a vi slušate naš novi singl Zavijaš ko lud.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Zagriza je arbum. Potega je kanjac.
2: Ispala je lignja. Kurenat u provu.
1: Vesluški.

0: Gavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.